Aku, wow, menyo aku. Hidu kere muge gai. Adu ne maragi asia doe. Ne tuaragi asia doe. Ne tuaragi asia modomona. Tukaruta tunua, tukatumura tunua. Ne tuadekaga. Social media koyulete maudomalea maragi o mado. Ne tuikaragade tukahujirio, tukamenyithio maodo. Ne tuaragia, ne tushokanagirira, tukarereria mundo. No were, niwe uwe muno, we niwe uwe. Na niwe uwe na kiugo kia muisho. Rujine rwa umuhothe guku gwa Kameme. Tugigutugiria we utheretie studio no yothe. Machine ici ciothe ugatheria tondu ni tugi ni turikiriko na we Ngai na ni tukwaraneirie. Chukago kuga guturiria ndu Ngai tondu nie ndingihoka ritwa riakwa. Nie ndingihoka utungata wakwa. Nie ndingihoka undu no mwe wakwa. Tondu riu nie muthamaki uritha. Dire kedo e no mwada ni na nie dire kedo aye dire kedo e no mwada ni na nie e wo modio yo dige shono ka giuga mwada ni wakwa rogo shwa ya ye ya re wo

0: Amari tu aje tago anu ajiko kuma nyere hando heta bogeta dini. Drago lide smart TV. Drago deli de jira ya star 292# Drago option 5 neyo drago lide TV nae. Drago lide TV eno na shiringi 20. Fata wayo ne atene gota kwerole la news wega. Nedaiwa dake na muno. Nadauga kame meradi.
1: Ona wereu, no wigori la TV jero shua eleweli la gilia dhinyu wa soko murwa. Ni hodhu, hinya star 292# ushagura kirio kwada dhinyu wa dhoko ya soko murwa usoke wikira pini yaku. Soko murwa.
2: Kila kitu kwa bei yako. Kila kitu kwa bei yako.
3: Murata, tarara bebe siyaku. Siyaku aneko hoha iraho hadhuza wabura kora wiki hetoku. Dwe kana negoge za kedo.
4: Kiyo ni kiyogeto midadha amire sidko. Sungura 301 na aduma 43. Iria sitha odaketo kwetiri ya liyo wa. Punda milia 555. Ne bebe na shireka wega muno mugodo ini yoshoke wakwa.
3: Wede kuga sidko ni sida tiri ya liyo wa.
4: Eni, lirio na shagura abego siya sidko. Sherena agroveti rego kuheririe. Kone kwa dago lide siyakwa.
5: Arimi. Mbegu shia bebe shia sidko leo ni shirone kana bagiti inejaga gitire kumana na kuthuka gyoni mae. Shirina odhiyo mweru no kwanitia mbegu shia sidko no area emwe. Tikirida bagiti ene na mohori wa sidko na utikirida ne johewega. Shagura mbegu ginyandiru omothe. Sharada agrovet area kukuhire ilie na wetia Duma 43 Sungura 301 kana punda milia 555. Sidko, home of Bam.